0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Pristatytas ateinančių metų pasaulio jaunimo dienų Seule himnas. Asyžiuje vyksta Europos jaunimo susitikimas, ketvirtadienį ten nuvyks popiežius Leonas XIV. Kamerūne vyko nacionalinės jaunimo dienos. Jėgos politika turi pakeisti dialogo diplomatiją, sakė kardinolas Pietro Parolinas per susitikimą su diplomatais Gvatemaloje. Mozambike mirė kardinolas Duarte. Nigerijoje nauji išpuoliai prieš katalikų bendruomenę. Paskelbti atnaujinti duomenys apie žemės drebėjimo Venesueloje pasekmes. Likus metams iki pasaulio jaunimo dienų Seule pradžios, renginio šeimininkai pristatė oficialų šio susitikimo himną. Himno pavadinimas – Confidite ego vinci mundum, būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Šie Evangelijos pagal Joną žodžiai yra ir oficiali 2027 rugpjūčio 3-8 dienomis Seule vyksiančių pasaulio jaunimo dienų tema. Himno autorius, jaunas korėjiečių kompozitorius Francis Jion Kimas. Jis laimėjo konkursą, kuriame dalyvavo net 434 kūrėjai. Buvo pristatytos dvi himno aranžuotės – klasikinė ir pop muzikos. Abu himno variantus paskelbėme mūsų interneto svetainėje. Pirmadienį rugpjūčio 3-ąją švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų karalienės miestelyje Asyžiaus papėdėje prasidėjo Europos jaunimo susitikimas, kuriame dalyvauja daugiau kaip 2 018-33 metų amžiaus jaunuolių. 4 dienas trunkančio renginio kulminacija bus susitikimas su popiežiumi ir jo aukojamos mišios ketvirtadienį rugpjūčio 6-ąją. Susitikimas su popiežiumi vyks aikštėje priešais švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų karalienės bazilika, kurioje yra garsioji Porciunkulės koplyčia, vienas svarbiausių vietų Šventojo Pranciškaus gyvenime. Pranciškus šią koplyčią savo rankomis atstatė, prie jos telkėsi pirmoji Pranciškaus įkurto mažesniųjų brolių ordino bendruomenė. Čia Pranciškus baigė savo žemiškąją kelionę. Ši vieta įgyja ypatingą reikšmę šiais metais, kai minime 800 metų nuo Šventojo Pranciškaus perėjimo. Tai yra mirties žemėje ir gimimo dangui. Atvykęs ketvirtadienio rytą, popiežius pirmiausia užeis pasimelsti į Porciunkulės koplyčią. Išėjęs į aikštę priešais baziliką, Leonas XIV susitiks su jaunimu, išklausys 3 jaunuolių iš skirtingų Europos šalių liudijimų. Po to popiežius aukos rugpjūčio 6 dieną bažnyčios liturgijoje minimos Kristaus atsimainimo šventės mišes ir pasakys homiliją, kurioje be kita ko atsakys į prieš tai girdėtus jaunuolių liudijimus. Rugpjūčio 3-6 dienomis vykstančio jaunimo susitikimo programoje paskaitos, diskusijos ir kūrybinės dirbtuvės taikos atleidimo ir pašaukimo temomis. Jaunimas kviečiamas klausytis, apmąstyti ir gilintis į tikėjimo klausimus, dalyti savo įžvalgomis ir patirtimi. Šių pokalbių pagrindu renginio pabaigoje bus parengtas visą susitikimą apibendrinantis tekstas. Jaunimas taip pat gali dalyvauti per visas 4 dienas vykstančioje, nenutrūkstančioje švenčiausiojo sakramento adoracijoje, lankyti Porciunkulės vienuolyne veikiančias parodas, skirti laiko asmeniniai maldai. Kaip Vatikano radijui pabrėžė, vienas šio susitikimo organizatorių, brolis Luca de Pasquale, į susitikimą pakviesti ne tik tikintys jaunuoliai, bet ir tie, kurie dar ieško atsakymų į svarbiausius gyvenimo klausimus. Pasak brolio Pranciškono, Šventasis Pranciškus ir šiandien geba prabilti į visus žmones, nepriklausomai nuo jų tikėjimo ar įsitikinimų, kviesdamas įveikti iš ankstinės nuostatas, atrasti gyvenimo prasmę ir atsiverti Dievo artumui. Anot brolio Luca de Pasquale, didžiausia šiandienos jaunimo problema – prarastas gebėjimas svajoti. Daugelis jaunuolių nebežino, kokia yra didžiausia jų širdies svajonė. Tačiau būtent Šventojo Pranciškaus gyvenimas rodo, kad žmogus niekada neturėtų tenkintis vien tuo, ką siūlo pasaulis. Jo pavyzdys įkvepia drąsiai ieškoti daugiau, nebijoti klausimų ir leistis Dievo vedamiems. Šventasis Pranciškus išlieka labai aktualus ir šiandien, nes jo gyvenimas kalba apie rūpinimąsi kūrinyje, brolystę, pagarbą žmogui, atleidimą ir troškimą gyventi pagal Evangeliją. Tačiau nereikėtų apsiriboti tik paviršutiniškais šio šventojo įvaizdžiais. Svarbiausia jo žinia – ne vien meilė gamtai, bet meilė Dievui, iš kurios kyla pagarba visai kūrinijai ir kiekvienam žmogui. Sakė brolis Luca de Pasquale, vienas šiomis dienomis prie Porciunkulės vienuolyno šalia Asyžiaus vykstančio Europos jaunimo susitikimo organizatorių.
1: Po 6 maldos, ugdymo ir liudijimo dienų, sekmadienį rugpjūčio 2 dieną baigėsi Kamerūno katalikiško jaunimo savaitė tema Būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Šie Jėzaus žodžiai iš Šventojo Jono Evangelijos 16 skyriaus taip pat yra 2027 metų pasaulio jaunimo dienos, kuri vyks Seule Pietų Korėjoje tema. 6-osios Kamerūno nacionalinės jaunimo dienos vyko Bertua arkivyskupijoje. Jos ganytojas arkivyskupas Josephas Atanga praėjusios savaitės susibūrimą pavadino tikru jaunimo susitikimu su Kristumi. Tai buvo dvasinio atsinaujinimo, katechetinio ugdymo, kultūrinio dalyjimosi, sporto ir brolybės įvykis. Ganytojas ragino jaunus katalikus išlikti drąsiems, tvirtiems, dinamiškiems ir tapti taikos, džiaugsmo, meilės ir susitaikinimo kūrėjais. Vyskupas Filipa Len Embarga, Ebolovos vyskupas ir Kamerūno vyskupų konferencijos vicepirmininkas, vyskupų vardu gyrė jaunimą už kokybišką savaitę ir padėkojo visiems prisidėjusiems prie renginio sėkmės. Kamerūno jaunimo savaitės baigiamosioms mišioms vadovavo apaštališkasis nuncijus Kamerūne ir pusiaujo Gvinėjoje arkivyskupas Jose Avelino Betancourt. Jis perdavė jaunimui vilties žinę, kviesdamas juos atrasti paslėptą lobį, tai yra Jėzų, savyje. Jėzaus Kristaus lobis esi tu, brangus jaunuoli, pažymėjo nuncijus.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę programą.
0: Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas, lankydamasis Gvatemaloje, šios šalies ir Šventojo Sosto diplomatinių santykių 90 metų sukakties proga, rugpjūčio 3-osios vakarą apaštališkoje nunciatūroje susitiko su Gvatemalos diplomatais ir šalyje akredituotų diplomatinių korpusų. Per susitikimą jis pakartojo tarptautiniai bendruomeniai skirtą Šventojo Sosto raginimą atsisakyti jėgos politikos ir sugrįžti prie dialogų ir tarpusavio supratimu grindžiamos diplomatijos. Kreipdamasis į diplomatus, kardinolas pabrėžė, kad šiandien, kaip niekada, svarbu iš naujo branginti dialogą. Pasak jo, tarptautinėje bendruomenėje vis dažniau matome tendenciją dialogą ir sutarimo paieškas keisti jėga grindžiamą politiką. Tokia kryptis kelia pavojų pamatinėms žmogaus teisėms – žodžių laisvei, sąžinės laisvei, religijos laisvei ir net teisė į gyvybę. Dėl to, pasak kardinolo, pati žmogaus teisių sistema praranda savo gyvybingumą, o jos vietą užima ideologijos, smurtas ir priespauda. Kalbėdamas apie Šventojo Sosto diplomatiją, kardinolas Parolinas priminė, kad jie išsiskiria tuo, jog nesiekia ekonominių ar strateginių interesų. Šventasis sostas siekia išlaikyti žmogų, tarptautinių santykių centre, skatinti tautų susitikimą ir prisidėti prie bendrojo gėrio, remdamasis Evangeliją bei turtingų bažnyčios socialinių mokymų. Kalbėdamas apie šiuolaikinius iššūkius, popiežiaus valstybės sekretorius pažymėjo, kad bažnyčia į naujas mūsų laikų realijas žvelgia vengdama tiek naivaus entuziazmo, tiek nevaisingos baimės. Jis siūlo Evangelijos šviesoje atpažinti tinkamus sprendimus, remiantis tokiais principais kaip žmogaus orumas, visuotinė gerybių paskirtis, ypatingas dėmesys vargstantiesiems, rūpinimasis kūrinyje ir taikos siekimas. Šie principai neturi likti vien teoriniai. Jie gali būti įgyvendinami konkrečiomis priemonėmis, atsakingai planuojant sprendimus, vertinant jų poveikį žmogui ir visuomeniai, įtraukiant pažeidžiamiausius asmenis, skatinant skaitmeninį raštingumą, taip pat orientuojant mokslinius tyrimus ir pramonės plėtrą į teisingumo ir taikos stiprinimą.
1: Maputo centrinėje ligoninėje mirė Mozambiko kardinolas Julio Duarte Langa, Šai vyskupijos vyskupas emeritas. Kardinolas mirė rugpjūčio 3 dieną, eidamas 99 metus. Kardinolas Julio Duarte Langa buvo vienas iš paskutinių dar popiežiaus Šventojo Pauliaus VI paskirtų vyskupų. Jam teko vadovauti didelę teritoriją turinčiai Šai vyskupijai ilgo ir sunkaus pilietinio karo metu. 1994 metais Mozambiko karas baigėsi Romoje pasirašytų taikos susitarimu. Būdamas vietinių dialektų žinovas, kardinolas vadovavo Vatikano antrojo susirinkimo tekstų vertimui į pagrindines Mozambiko kalbas. Kardinolas gimė 1927 metais Mangunzėje, dabartinėje Šai vyskupijoje, 1957 metais priėmė kunigystės šventimus Maputo katedroje. 1976 metais jį vyskupu konsekravo pirmasis Mozambiko kardinolas Aleksandr Jose Maria dos Santos. 2015 metais popiežius Pranciškus jį paskyrė kardinolu už nuopelnus. Jis buvo antrasis kardinolas šalies istorijoje. Mirus kardinolui Julio Duarte Langa, kardinolų kolegija dabar sudaro 240 kardinolų, iš kurių 116 turi teisę dalyvauti konklavoje, o 124 nebeturi. Nigerija tai vienas iš pavojingiausių pasaulyje kraštų dėl nepažaboto sisteminio smurto, džihadistinių grupių terorizmo ir bendruomenių susidūrimų dėl žemės. Ypač daug vargo patiria Nigerijos krikščionių bendruomenės, visų pirma, gyvenančios musulmonų daugumos valstijose krašto šiaurėje. Pasak krikščionių persekiojimus pasaulyje stebinčios organizacijos Open Doors, 12 šiaurės Nigerijos valstijų, kuriuose galioja islamo teisė, sukurta sistema, kurioje krikščionys gyvena kaip antra rūšiai piliečiai, o atsivertimai į krikščionybę gali būti griežtai baudžiami. Tačiau sisteminio smurto požymių yra visoje šalyje. Šventojo sosto misijų naujienų tarnyba Fides šiomis dienomis pranešė apie bažnyčios užpuolimą per sekmadienio mišes Afoje, Enugu valstijoje, pietryčių Nigerijoje ir kunigo nužudimą per pasalą kelyje Kogio valstijoje centrinėje Nigerijoje. Apie Lokodžos vyskupijos dvasininko kunigo Samuelio Opojemi Ojetoro nužudimą pranešta Liepos 29 dieną. Jo kūnas su mačetės kirčių žaizdomis galvoje surastas pakelėje. Vyskupija komunikate išsakė liūdesį dėl mylimo kunigo tarnavusio Šventojo Pauliaus parapijoje netekties ir paragino vyskupijos kunigus prisiminti jį savo maldose ir per mišes, taip pat melstis už jo artimuosius ir vyskupiją, Kogio valstijos gubernatorius, kunigo nužudimą pavadino siaubingu ir nepriimtinu. Šventojo Juozapo katalikų parapijos bažnyčios užpuolimas vyko per sekmadienio mišes rugpjūčio 2 dieną. Mažiausiai 7 ginkluoti vyrai apie 8:30 ryto įžengė į bažnyčią ir nutraukė pamaldas. Pagrobė 3 žmonės, seminaristą, katechetą ir parapijietį, jie pabėgo į netoliese esantį mišką. Išpuolis įvykęs per smarkias liūtis sukėlė chaosą vietos bendruomenėje, o išsigandę parapijiečiai bėgo iš bažnyčios ieškodami prieglobščio. Pasak Fides pranešimo, kai kurie parapijiečiai bandė vytis už polikus, bet norėdami išvengti pavojaus įkaitų gyvybėms, atsisakė ketinimo. Policija pradėjo paieškos operaciją, kuri jų teigimu leido bent vienam įkaitui parapijos katechetui pabėgti ir grįžti namo. Pagrobėjų rankose liko seminaristas Lorenzas Čidera Igbo ir parapijietis Emanuelis.
3: Rugpjūčio 3-ąją Venesuelos valdžia paskelbė atnaujintą dviejų stiprių birželio 24-osios dienos žemės drebėjimo aukų sąrašą ir dėja jis papildytas daugiau nei 500 vardų, palyginus su paskutiniuoju paskelbtu Liepos 24-ąją. Šiuo metu jame 6125 žuvusieji, o nuolaužų valymas vis dar tęsiamas. Rugpjūčio 3-ąją taip pat paskelbta Venesuelos viskupų konferencijos ataskaita apie žemės drebėjimą apgriautas bažnyčios ir kitą bažnytinį turtą. Šiame sąraše 94 statiniai, tarp kurių 85 bažnyčios, nuo parapijų iki katedrų, 6 parapijų namai ir vienas parapijinis biuras, viena ligoninė, viena seminarija. Daugiausia sugriuvimų – Marakajaus, Karakaso ir La Guairos viskupijose. Atitinkamai 24, 22 ir 15 bažnyčių bei kitų statinių. Venesuelos valdžia savo ruštų nurodė, jog nuo žemės drebėjimo ypač nukentėjo daugiau nei 1000 daugiabučių ir kitų didesnių statinių. Apie penktadalis visiškai sugriuvo. Liepos 23 dienos pradiniame bendrame žemės drebėjimų padarytos žalos Venesuelai vertinime Pasaulio bankas nurodė daugiau nei 17 milijardų eurų sumą. Ketvirtojoje Venesuelos karitas ataskaitoje, skirtoje pagalbai nukentėjusiems po žemės drebėjimo, ji paskelbta Liepos 22-ąją, nurodoma, jog per organizacijos tinklą tūkstančiams šeimų išdalinta 21 tūkstantis ir 175 tonos humanitarinės pagalbos, maisto, higienos priemonių rinkinių rūmų, ligoninėms ir sveikatos priežiūros centrams perduota kone 100 tūkstančių pakuočių vaistų būtiniausių medicinos priemonių. Prie paramos dalinimo ir kitų iniciatyvų prisidėjo per 10 tūkstančių savanorių. Didelė pagalbos dalis galėjo būti suteikta padedant visam tarptautiniam karitas tinklui, ypač Lotynų Amerikoje ir Europoje. Su Venezuela glaudžius ryšius jau daug metų palaikantis Ispanijos karitas nurodė, jog per kelias savaites Ispanijos viskupijose surinko apie 5 milijonus eurų nukentėjusiųjų nuo žemės drebėjimo Venesueloje poreikiams. Liepos 26-ąją visose Italijos viskupijose buvo renkama Venesuelai skirta rinkliava. Reikšmingą pagalbą pasiuntė ir Vokietijos karitas.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Po daugiau nei mėnesio pertraukos, trečiadienio rytą, vėl įvyko popiežiaus bendroji audiencija. Popiežius pasveikino kasmetiniame suvažiavime dalyvaujančius Kolumbo riterius. Pranešta apie lapkritį numatytą popiežiaus kelionę į tris Pietų Amerikos šalis. Jau šį ketvirtadienį popiežius laukiamas Asyžiuje. Trečiadienį Romos švenčiausiosios mergelės Marijos didžiojoje bazilikoje iškilmingai buvo švenčiama Dievo motinos snieginės šventė. Po visą Liepą trukusios pertraukos, šio trečiadienio rugpjūčio 5 rytą vėl įvyko popiežiaus bendroji audiencija. Katechezėje Leonas XIV tęsė ciklą skirtą Vatikano antrojo susirinkimo dokumentams.
1: In questa catechesi riprendiamo la riflessione sulla Costituzione conciliare sulla liturgia Sacrosanctum Concilium.
0: Šį kartą jis kalbėjo apie Konstitucijos Sacrosanctum Concilium dalį skirtą Dievo tautos liturginiai maldai, ypač valandų liturgijai. Susirinkimas visų pirma priminė, kad kaip pabrėžia šventasis Paulius, pati šventoji dvasia mus moko melstis. Nuo sekminių dienos šventoji dvasia veikia bažnyčioje, įkvėpdama visą jos veiklą, ypač maldą. Po Jėzaus prisikėlimo Jeruzalėje susikūrusios tikinčių bendruomenės gyvenimas buvo persmelktas tos dvasios, kurią dovanojo viešpats. Nuo to laiko, teigia susirinkimas, bažnyčia niekada nesiliovė rinkusis švęsti velykinio slėpinio, skaityti, kas visuose raštuose apie jį pasakyta, švęsti Eucharistijos, kurioje sudabartinama garbinga jo mirties pergalė, ir drauge dėkoti Dievui už jo neapsakomą dovaną Jėzuje Kristuje, kad būtume jo didybės šlovei šventosios dvasios dėka.
1: Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile o di irrisorio.
0: Popiežius pastebėjo, kad mūsų laikais, kai vyrauja efektyvumo ir vartotojiškumo mąstysena, malda kai kam gali atrodyti nereikalinga ar net beprasmė. Pasaulyje, kuriame mokslas ir technologijos dedasi galintys duoti visus atsakymus, malda gali atrodyti kaip bėgimas nuo tikrovės. Netgi kai kurios krikščioniškos šeimos nesugeba išmokyti savo vaikų melstis. O nemažai žmonių maldą supranta tik kaip vieną iš technikų padedančių siekti savo psichologinės gerovės. Dėl to, pabrėžė popiežius Leonas, malda kaip pamatinė mūsų žmogiškumo dimensija turi būti iš naujo atrasta ir turime suprasti tikrąją jos prasmę. Konstitucija Sacrosanctum Concilium į šį poreikį pažvelgė labai rimtai. Popiežius Paulius VI, skelbdamas šį pirmąjį Vatikano antrojo susirinkimo dokumentą, sakė: pirmoje vietoje Dievas. Malda – pirmoji mūsų pareiga. Liturgija – pirmasis mums dovanojamo dieviškojo gyvenimo šaltinis ir pirmoji mūsų dvasinio gyvenimo mokykla. Popiežius Leonas priminė, kad šiame susirinkimo dokumente terminas malda iš tiesų reiškia visą liturgiją. Ši perspektyva yra esminė, nes būtent ji nulėmė liturginės reformos kryptį, kurios pagrindinis tikslas buvo aktyvus tikinčiųjų dalyvavimas liturgijoje, tai yra bažnyčios maldoje. Paulius VI labai troško, kad ypač valandų liturgija, kasdienė viešoji bažnyčios malda, neatsiejama nuo Eucharistijos, giliai persmelktų, gaivintų, ugdytų Dievo tautos dvasinį gyvenimą. Kad šis šventojo popiežiaus troškimas išsipildytų, valandų liturgija turi būti vis dažniau praktikuojama kasdienėme visų pakrikštytųjų asmeninėme ir bendruomeninėme gyvenime.
1: A tante persone che vogliono imparare a pregare, in particolare ai catecumeni, essa può offrire il cammino e la scuola della preghiera cristiana.
0: Daugeliui žmonių norinčių išmokti melstis, ypač katechumenams, Valandų liturgija turėtų būti krikščioniškosios maldos kelias ir mokykla. Eucharistija bei valandų liturgija yra bažnyčios gyvenimo kvėpavimas, per kurį šventoji dvasia gaivina visą Kristaus mistinį kūną, sakė popiežius Leonas. Valandų liturgija yra glaudžiai susijusi su Eucharistija ir skleidžia jos šviesą, pašventina mūsų kasdienio gyvenimo kelią. Melsdamiesi šią maldą, pradedame dieną tikėjimu ir dėkingumu. Vidudienį prašome ištvermės ir ištikimybės kasdieniuose darbuose.

0: 5-ąją bažnyčios liturgijoje minimas Nieginės Dievo motinos šventę, švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos Romoje pašventinimo metinės.
1: Chiediamo alla Santa Vergine che ci aiuti ad essere fedeli nella preghiera.
0: Popiežius ragino prašyti švenčiausiąją mergelę, padėti mums ištikimai melstis, kad Dievas visada užimtų pirmąją vietą kiekvieno iš mūsų gyvenime. Popiežius Leonas XIV pasiuntė vaizdo žinę Jungtinių Amerikos valstijų Kolorado valstijos Denverio mieste rugpjūčio 4-6 dienomis vykstančio garsiosios katalikų filantropinės organizacijos Kolumbo riterių suvažiavimo dalyviams.
2: Dear friends, I am pleased to greet all of you who are attending the 144th Supreme Convention of the Knights of Columbus taking place in Denver, Colorado.
0: Popiežius dėkoja šios jau beveik prieš 1,5 metų Jungtinėse valstijose įkurtos ir šiandien visame pasaulyje veikiančios organizacijos nariams už pagalbą teikiamą pažeidžiamiausiems žmonėms. Savo žinioje jis taip pat apmąsto du pagrindinius principus – vienybę ir artimo meilę, kuriais Kolumbo riteriai remiasi savo veikloje. Pirmiausia – vienybė. Per paskutinę vakarienę Jėzus meldėsi už savo apaštalus, kad jie būtų viena. Tačiau, sakė popiežius, išsaugoti vienybę ne visada lengva. Ji turi būti nuolat puoselėjama nuoširdžiu ir nuolankiu dialogu. Todėl raginu jūs ir toliau savo šeimose, parapijose bei platesnėse bendruomenėse, kuriuose gyvenate ir tarnaujate, liudyti tą santarvę, kurios Jėzus taip karštai trokšta, prašė popiežius. Šiais laikais, pernelyg dažnai paženklintai susiskaldimo ir aštrios retorikos, labai reikia harmonijos pranašų, kurie statytų tiltus ir kur tik įmanoma stengtųsi sutaikinti priešingas pozicijas. Antrasis principas – artimo meilė. Popiežius pabrėžė, kad ši dorybė yra labai glaudžiai susijusi su vienybe, ir į ją veda.
2: As many of you have likely experienced, when we reach out to help those in need, there frequently develops a certain concord between
0: Kaip daugelis jūsų tikriausiai esate patyrę, kai imamės padėti stokojantiesiems, tarp duodančiųjų ir gaunančiųjų, taip pat tarp tų, kurie drauge tarnauja savo broliams ir seserims, gimsta ypatinga santarvė. Meilė artimui tampa ne tik atsakui žmogaus kančią, bet ir galinga priemonė ugdyti brolystę bei stiprinti bendrystę, kuri yra krikščioniškojo gyvenimo šerdis. Pasak popiežiaus, Kolumbo riterių istorija aiškiai liudija, kaip glaudžiai šios dvi dorybės yra viena su kita susijusios. Nuo pat pradžių palaimintojo Maiklo McGivney įkurti Kolumbo riteriai daug nuveikė, stengdamiesi parodyti Kristaus meilę vargstantiesiems ir pažeidžiamiausiems žmonėms. Per įvairaus masto nacionalinės ir tarptautinės iniciatyvas daugybė žmonių patyrė artimo meilę. Popiežius padėkojo Kolumbo riteriams už dosnumą ir meldė, kad Dievas ir toliau laimintų jų veiklą. Vatikane oficialiai pranešta, kad popiežius Leonas XIV priėmęs valstybių vadovų ir katalikų bažnyčios institucijų kvietimus šių metų lapkričio 16-17 dienomis vyks į apaštališkąją kelionę į Urugvajų, Argentiną ir Peru. Urugvajuje popiežius lankysis lapkričio 6-8, Argentinoje 8-11, Peru 11-17 dienomis. Pastarojoje šalyje popiežius aplankys ir Čiklajaus vyskupiją, kuriai jis, vyskupas Robertas Francis Prevostas, 8 metus vadovavo.
3: Popiežių Leoną 14-ąjį Asyžiuje pranciškoniškojo jaunimo susitikime Go, pirmyn, ketvirtadienį Kristaus atsimainimo liturginės šventės dieną pasitiks Italijos valdžios ir Asyžiaus vyskupijos atstovai ir vadovai, įskaitant naująjį Asyžiaus arkivyskupą Felice Acroca. Ganytojas popiežiaus Leono vizito išvakarėse video žiniuje jaudinančiai atsiliepė jam suteiktą privilegiją pirmą kartą Asyžiuje priimti atvykstantį popiežių

0: Leoną, 66 metų ganytojas Felice Croca, kuris popiežiaus sprendimu toliau tituluojamas arkivyskupu, taip kaip savo buvusioje Benevento arkivyskupijoje, patikino, kad Asyžiaus miestas, šis serafiškasis miestas, su pranciškoniškojo jaunimo susitikime dalyvaujančiais jaunuoliais ir popiežiaus atvykimu vėl atsidūrė pasaulio centre. Tai šventojo Pranciškaus miestas. Šventasis Pranciškus sugeba suburti jaunus žmonės iš viso pasaulio, o popiežius turi drąsos juos pasitikti, patikino Asyžiaus ganytojas. Mums, vietiniai bažnyčiai, tai akimirka, kurią reikia išgyventi su džiaugsmu, entuziazmu ir dalyvavimu. Turime didžiuotis ir jausti atsakomybės naštą, kad šis įvykis vyksta pas mus. Gauname dovanų, kurių ne visi gauna, bet turime už tai prisiimti atsakomybę, nes iš tiesų tai atsakomybė. Arkivyskupas klausė, ką šis vizitas turėtų mums palikti. Pasak jo, jaunimo susitikimas visiems suteikia galimybę daryti tai, ką daro popiežius, eiti ir susitikti su jaunais žmonėmis ten, kur jie susitinka, ir į juos kreiptis jiems kuo suprantamesnė kalba, pažymėjo arkivyskupas Felice Croca, iš anksto dėkodamas popiežiui Leonui ir kviesdamas visus sekti jo pavyzdžių.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo.
0: Rugpjūčio 5 dieną minima švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos Romoje pašventinimo iškilmė pagal tradiciją, susijusi su stebuklingu snygiu, Dievo motinos ženklu vidurvasaryje. Iškilmės pagrindinis akcentas – istorinis. 431 metais bažnyčios susirinkimas sušauktas Efeze, dabartinės Turkijos teritorijoje, be kitų jame svarstytų klausimų, suteikė švenčiausiai mergeliai Marijai Dievo motinos titulą, graikiškai Teotokos, Dievo motina. Šios 5 amžiuje paskelbtos tikėjimo tiesos konkreti išraiška Romoje tapo po metų nuo Efezo susirinkimo pradėta statyti ir 440 metais užbaigta naujoji Dievo motinos garbei skirta šventovė Marija Maggiore bazilika, pastatyta popiežiaus Siksto III nurodymu. Legendinis pasakojimas apie stebuklingą snygį beveik visų šimtmečių istoriškai paankstina didžiausios ir seniausios vakarų pasaulyje šventovės Marijos garbei pradžią. Tarp asmenų, per sapną regėjusių, švenčiausiąją mergelę Mariją prašiusią pastatyti jos garbei bažnyčią Romos vietoje, kurioje kitą dieną iškris sniegas, buvo 4 amžiuje gyvenę popiežius Liberijus, Romos patricijus Jonas ir jo žmona. Sapno pranašystė pasitvirtino, jau kitą rytą, rugpjūčio 5 dieną, pats popiežius galėjo sniege ant Eskvilino kalvos nubrėžti būsimos bažnyčios kontūrus. Tokiu būdu užgimė Marija Maggiore bazilika. Stebuklingo snygio simbolika buvo pakartota ir šį trečiadienį švenčiausiosios mergelės Marijos didžiojoje bazilikoje per iškilmės šventasis mišes ir mišparus. Jų metu, pagal seną paprotį, nuo bazilikos skliautų buvo barstomi baltų rožių žiedlapiai. Dievo motinos Marijos sapno ir snygio simbolikoje slypi gili tiesa. Pats Dievas parengė savo buveinę, kad per ją galėtų toliau gyventi su visa savo tauta, patikino iškilmės šventųjų mišių homilijoje Rolandas Makrickas, švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos arkikunigas. Dievas visų pirma per Mariją sukūrė savo buveinę. Kol dar neapsigyveno dangiškojoje Jeruzalėje, jis jau buvo apsigyvenęs Nazareto mergelės įščiose. Marija yra pirmoji Dievo žodžio buveinė. Todėl bažnyčios tėvai ją pavadino gyvąją šventovę, naujosios sandoros skrynę ir Dievo namais. Kiekviena šios bazilikos plyta mums primena šią tiesą. Dievas apsisprendė gyventi su mumis, priminė kardinolas Rolandas Makrickas iškilmės dalyviams pakartojęs Šventojo Augustino įžvalgą, jog Marija pirmiausiai pradėjo Kristų savo širdyje per tikėjimą, o ne savo iščiose per kūną. Tai reiškia, kad Marijos motiniškumas gimsta iš tikėjimo ir tampa bažnyčios pavyzdžių. Rožių žiedlapiai, barstomi nuo šventovės skliautų, mums leidžia suprasti, kad Dievo malonė ir toliau tyliai krenta ant mūsų. Snygis per romietišką vasaros kaitrą tampa Dievo neatlygintinos meilės simboliu. Kaip sniegas visą uždengia, taip Dievo gailestingumas per Mariją uždengia mūsų žaizdas viltimi, apvalo mūsų širdis ir atnaujina bažnyčios gyvenimą, sakė homilijoje kardinolas. Rolandas Makrickas ragino panašaus snygio laukti kiekvieną gyvenimo dieną. Nestulbinančio ženklo, o tylių, malonės kritulių, galinčių perkeisti žmonių širdis. Anot jo, šia prasme kiekviena Eucharistijos šventė yra naujas snygis vasarą. Kiekvienas gailestingumo veiksmas yra iš dangaus nukrentantis žiedlapis, kiekvienas atleidimo gestas atveria mums dangiškąją Jeruzalę, kurioje Dievas galutinai apsigyvena su visa savo tauta. Visa tai mums primena, kad einame ne vieni, o einame kartu su Dievo motina Marija, kad bažnyčios jėga gimsta ne per jos struktūrų veiksmingumą, o per pasitikinti kliovimąsi Dievo malonę. Visi mes esame pašaukti švenčiausiosios mergelės Marijos pavyzdžių tapti Dievo buveinėmis, pridūrė kardinolas Rolandas Makrickas.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Po daugiau nei mėnesio pertraukos, trečiadienio rytą, vėl įvyko popiežiaus bendroji audiencija. Popiežius pasveikino kasmetiniame suvažiavime dalyvaujančius Kolumbo riterius. Pranešta apie lapkritį numatytą popiežiaus kelionę į tris Pietų Amerikos šalis. Jau šį ketvirtadienį popiežius laukiamas Asyžiuje. Trečiadienį Romos švenčiausiosios mergelės Marijos didžiojoje bazilikoje iškilmingai buvo švenčiama Dievo motinos snieginės šventė. Po visą Liepą trukusios pertraukos, šio trečiadienio rugpjūčio 5 rytą vėl įvyko popiežiaus bendroji audiencija. Katechezėje Leonas XIV tęsė ciklą skirtą Vatikano antrojo susirinkimo dokumentams.
1: In questa catechesi riprendiamo la riflessione sulla Costituzione conciliare sulla liturgia Sacrosanctum Concilium. Oggi ci soffermiamo sulla
0: Šį kartą jis kalbėjo apie Konstitucijos Sacrosanctum Concilium dalį skirtą Dievo tautos liturginiai maldai, ypač valandų liturgijai. Susirinkimas visų pirma priminė, kad kaip pabrėžia šventasis Paulius, pati šventoji dvasia mus moko melstis. Nuo sekminių dienos šventoji dvasia veikia bažnyčioje, įkvėpdama visą jos veiklą, ypač maldą. Po Jėzaus prisikėlimo Jeruzalėje susikūrusios tikinčių bendruomenės gyvenimas buvo persmelktas tos dvasios, kurią dovanojo viešpats. Nuo to laiko, teigia susirinkimas, bažnyčia niekada nesiliovė rinkusis švęsti velykinio slėpinio, skaityti, kas visuose raštuose apie jį pasakyta, švęsti Eucharistijos, kurioje sudabartinama garbinga jo mirties pergalė, ir drauge dėkoti Dievui už jo neapsakomą dovaną Jėzuje Kristuje, kad būtume jo didybės šlovei šventosios dvasios dėka.
1: Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile o di irrisorio.
0: Popiežius pastebėjo, kad mūsų laikais, kai vyrauja efektyvumo ir vartotojiškumo mąstysena, malda kai kam gali atrodyti nereikalinga ar net beprasmė. Pasaulyje, kuriame mokslas ir technologijos dedasi galintys duoti visus atsakymus, malda gali atrodyti kaip bėgimas nuo tikrovės. Netgi kai kurios krikščioniškos šeimos nesugeba išmokyti savo vaikų melstis. O nemažai žmonių maldą supranta tik kaip vieną iš technikų padedančių siekti savo psichologinės gerovės. Dėl to, pabrėžė popiežius Leonas, malda kaip pamatinė mūsų žmogiškumo dimensija turi būti iš naujo atrasta ir turime suprasti tikrąją jos prasmę. Konstitucija Sacrosanctum Concilium į šį poreikį pažvelgė labai rimtai. Popiežius Paulius VI, skelbdamas šį pirmąjį Vatikano antrojo susirinkimo dokumentą, sakė: pirmoje vietoje Dievas. Malda – pirmoji mūsų pareiga. Liturgija – pirmasis mums dovanojamo dieviškojo gyvenimo šaltinis ir pirmoji mūsų dvasinio gyvenimo mokykla. Popiežius Leonas priminė, kad šiame susirinkimo dokumente terminas malda iš tiesų reiškia visą liturgiją. Ši perspektyva yra esminė, nes būtent ji nulėmė liturginės reformos kryptį, kurios pagrindinis tikslas buvo aktyvus tikinčiųjų dalyvavimas liturgijoje, tai yra bažnyčios maldoje. Paulius VI labai troško, kad ypač valandų liturgija, kasdienė viešoji bažnyčios malda, neatsiejama nuo Eucharistijos, giliai persmelktų, gaivintų, ugdytų Dievo tautos dvasinį gyvenimą. Kad šis šventojo popiežiaus troškimas išsipildytų, valandų liturgija turi būti vis dažniau praktikuojama kasdienėme visų pakrikštytųjų asmeninėme ir bendruomeninėme gyvenime.
1: A tante persone che vogliono imparare a pregare, in particolare ai catecumeni, essa può offrire il cammino e la scuola della preghiera cristiana.
0: Daugeliui žmonių norinčių išmokti melstis, ypač katechumenams, valandų liturgija turėtų būti krikščioniškosios maldos kelias ir mokykla. Eucharistija bei valandų liturgija yra bažnyčios gyvenimo kvėpavimas, per kurį šventoji dvasia gaivina visą Kristaus mistinį kūną, sakė popiežius Leonas. Valandų liturgija yra glaudžiai susijusi su Eucharistija ir skleidžia jos šviesą, pašventina mūsų kasdienio gyvenimo kelią. Melsdamiesi šią maldą, pradedame dieną tikėjimu ir dėkingumu. Vidudienį prašome ištvermės ir ištikimybės kasdieniuose darbuose. Vakare malda lydi saulėlydžio metą. Naktį užmiegame, patikėdami save Dievo ramybei. Kiekviena liturginė valanda yra vilties aktas. Šitaip mūsų žemiškoji kelionė tampa maldingu budėjimu kartu su visa bažnyčia, laukiant mūsų viešpaties šlovingo sugrįžimo, baigė katecheze popiežius Leonas XIV. Po katecheze, sveikindamas įvairias piligrimų grupes, popiežius priminė šią dieną, rugpjūčio 5-ąją, bažnyčios liturgijoje minimas Nieginės Dievo Motinos šventę. Švenčiausiosios mergelės Marijos Didžiosios Bazilikos Romoje pašventinimo metinės.
1: Chiediamo alla Santa Vergine che ci aiuti ad essere fedeli nella preghiera.
0: Popiežius ragino prašyti švenčiausiąją mergelę padėti mums ištikimai melstis, kad Dievas visada užimtų pirmąją vietą kiekvieno iš mūsų gyvenime. Popiežius Leonas XIV pasiuntė vaizdo žinę Jungtinių Amerikos valstijų Kolorado valstijos Denverio mieste rugpjūčio 4-6 dienomis vykstančio garsiosios katalikų filantropinės organizacijos Kolumbo riterių suvažiavimo dalyviams.
1: Dear friends, I am pleased to greet all of you who are attending the 144th Supreme Convention of the Knights of Columbus taking place in Denver, Colorado.
0: Popiežius dėkoja šios jau beveik prieš 150 metų Jungtinėse valstijose įkurtos ir šiandien visame pasaulyje veikiančios organizacijos nariams už pagalbą teikiamą pažeidžiamiausiems žmonėms. Savo žinioje jis taip pat apmąsto du pagrindinius principus – vienybę ir artimo meilę, kuriais Kolumbo riteriai remiasi savo veikloje. Pirmiausia – vienybė. Per paskutinę vakarienę Jėzus meldėsi už savo apaštalus, kad jie būtų viena.
1: However, the preservation of unity is often not easy.
0: Tačiau, sakė popiežius, išsaugoti vienybę ne visada lengva. Ji turi būti nuolat puoselėjama nuoširdžiu ir nuolankiu dialogu. Todėl raginu jūs ir toliau savo šeimose, parapijose bei platesnėse bendruomenėse, kuriuose gyvenate ir tarnaujate, liudyti tą santarvę, kurios Jėzus taip karštai trokšta, prašė popiežius. Šiais laikais, pernelyg dažnai paženklintai susiskaldimo ir aštrios retorikos, labai reikia harmonijos pranašų, kurie statytų tiltus ir kur tik įmanoma stengtųsi sutaikinti priešingas pozicijas. Antrasis principas – artimo meilė. Popiežius pabrėžė, kad ši dorybė yra labai glaudžiai susijusi su vienybe ir į ją veda.
1: As many of you have likely experienced, when we reach out to help those in need, there frequently develops a certain concord between
0: Kaip daugelis jūsų tikriausiai esate patyrę, kai imamės padėti stokojantiesiems, tarp duodančiųjų ir gaunančiųjų, taip pat tarp tų, kurie drauge tarnauja savo broliams ir seserims, gimsta ypatinga santarvė. Meilė artimui tampa ne tik atsaku į žmogaus kančią, bet ir galinga priemonė ugdyti brolystę bei stiprinti bendrystę, kuri yra krikščioniškojo gyvenimo šerdis. Pasak popiežiaus, Kolumbo riterių istorija aiškiai liudija, kaip glaudžiai šios dvi dorybės yra viena su kita susijusios. Nuo pat pradžių palaimintojo Maiklo McGivney įkurti Kolumbo riteriai daug nuveikė, stengdamiesi parodyti Kristaus meilę vargstantiesiems ir pažeidžiamiausiems žmonėms. Per įvairaus masto nacionalinės ir tarptautinės iniciatyvas daugybė žmonių patyrė artimo meilę. Popiežius padėkojo Kolumbo riteriams už dosnumą ir meldė, kad Dievas ir toliau laimintų jų veiklą. Vatikane oficialiai pranešta, kad popiežius Leonas XIV priėmęs valstybių vadovų ir katalikų bažnyčios institucijų kvietimus, šių metų lapkričio 16-17 dienomis vyks į apaštališkąją kelionę į Urugvajų, Argentiną ir Peru. Urugvajuje popiežius lankysis lapkričio 6-8, Argentinoje 8-11, Peru 11-17 dienomis. Pastarojoje šalyje popiežius aplankys ir Čiklajaus vyskupiją, kuriai jis, vyskupas Robertas Francis Prevostas, 8 metus vadovavo.
2: Popiežių Leoną 14 Asyžiuje pranciškoniškojo jaunimo susitikime Go, pirmyn, ketvirtadienį Kristaus atsimainimo liturginės šventės dieną pasitiks Italijos valdžios ir Asyžiaus vyskupijos atstovai ir vadovai, įskaitant naująjį Asyžiaus arkivyskupą Felice Acroca. Ganytojas popiežiaus Leono vizito išvakarėse video žinioje jaudinančiai atsiliepė jam suteiktą privilegiją pirmą kartą Asyžiuje priimti atvykstantį popiežių Leoną. 66 metų ganytojas Felice Acroca, kuris popiežiaus sprendimu toliau tituluojamas arkivyskupu, taip kaip savo buvusioje Benevento arkivyskupijoje, patikino, kad Asyžiaus miestas, šis serafiškasis miestas, su pranciškoniškojo jaunimo susitikime dalyvaujančiais jaunuoliais ir popiežiaus atvykimu vėl atsidūrė pasaulio centre. Tai šventojo Pranciškaus miestas. Šventasis Pranciškus sugeba suburti jaunus žmonės iš viso pasaulio, o popiežius turi drąsos juos pasitikti, patikino Asyžiaus ganytojas. Mums, vietiniai bažnyčiai, tai akimirka, kurią reikia išgyventi su džiaugsmu, entuziazmu ir dalyvavimu. Turime didžiuotis ir jausti atsakomybės naštą, kad šis įvykis vyksta pas mus. Gauname dovanų, kurių ne visi gauna, bet turime už tai prisiimti atsakomybę, nes iš tiesų tai atsakomybė. Arkivyskupas klausė, ką šis vizitas turėtų mums palikti. Pasak jo, jaunimo susitikimas visiems suteikia galimybę daryti tai, ką daro popiežius – eiti ir susitikti su jaunai žmonėmis ten, kur jie susitinka, ir į juos kreiptis jiems kuo suprantamesnė kalba, pažymėjo arkivyskupas Felice Acroca, iš anksto dėkodamas popiežiui Leonui ir kviesdamas visus sekti jo pavyzdžių. Jūs klausotės Vatikano radijo. Rugpjūčio 5 dieną minima švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos Romoje pašventinimo iškilmė pagal tradiciją, susijusi su stebuklingu snygiu Dievo motinos ženklų vidurvasaryje. Iškilmės pagrindinis akcentas – istorinis. 431 metais bažnyčios susirinkimas sušauktas Efeze, dabartinės Turkijos teritorijoje, be kitų jame svarstytų klausimų, suteikė švenčiausiajai mergeliai Marijai Dievo motinos titulą, graikiškai Teotokos, Dievo motina. Šios 5 amžiuje paskelbtos tikėjimo tiesos konkreti išraiška Romoje tapo po metų nuo Efezo susirinkimo pradėta statyti ir 440 metais užbaigta naujoji Dievo motinos garbei skirta šventovė Marija Maggiore bazilika, pastatyta popiežiaus Siksto III nurodymu. Legendinis pasakojimas apie stebuklingą snygį beveik visų šimtmečių istoriškai paankstina didžiausios ir seniausios vakarų pasaulyje šventovės Marijos garbei pradžią. Tarp asmenų, per sapną regėjusių, švenčiausiąją mergelę Mariją prašiusią pastatyti jos garbei bažnyčią Romos vietoje, kurioje kitą dieną iškris sniegas, buvo 4 amžiuje gyvenę popiežius Liberijus, Romos patricijus Jonas ir jo žmona. Sapno pranašystė pasitvirtino, jau kitą rytą, rugpjūčio 5 dieną, pats popiežius galėjo sniege ant Eskvilino kalvos nubrėžti būsimos bažnyčios kontūrus. Tokiu būdu užgimė Marija Maggiore bazilika. stebuklingo snygio simbolika buvo pakartota ir šį trečiadienį švenčiausiosios mergelės Marijos didžiojoje bazilikoje per iškilmes šventasis mišes ir mišparus. Jų metu pagal seną paprotį nuo bazilikos skliautų buvo barstomi baltų rožių žiedlapiai. Dievo motinos Marijos sapno ir snygio simbolikoje slypi gili tiesa. Pats Dievas parengė savo buveinę, kad per ją galėtų toliau gyventi su visa savo tauta, patikino iškilmės šventųjų mišių homilijoje Rolandas Makrickas, švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos arkikunigas. Dievas visų pirma per Mariją sukūrė savo buveinę. Kol dar neapsigyveno dangiškojoje Jeruzalėje, jis jau buvo apsigyvenęs Nazareto mergelės įščiuose. Marija yra pirmoji Dievo žodžio buveinė, todėl bažnyčios tėvai ją pavadino gyvąją šventovę, naujosios sandoros skrynę ir Dievo namais. Kiekviena šios bazilikos plyta mums primena šią tiesą. Dievas apsisprendė gyventi su mumis, priminė kardinolas Rolandas Makrickas iškilmės dalyviams pakartojęs šventojo Augustino įžvalgą, jog Marija pirmiausiai pradėjo Kristų savo širdyje per tikėjimą, o ne savo iščiuose per kūną. Tai reiškia, kad Marijos motiniškumas gimsta iš tikėjimo ir tampa bažnyčios pavyzdžių. Rožių žiedlapiai barstomi nuo šventovės skliautų, mums leidžia suprasti, kad Dievo malonė ir toliau tyliai krenta ant mūsų. Snygis per romietišką vasaros kaitrą tampa Dievo neatlygintinos meilės simboliu. Kaip sniegas visą uždengia, taip Dievo gailestingumas per Mariją uždengia mūsų žaizdas viltimi, apvalo mūsų širdis, ir atnaujina bažnyčios gyvenimą, sakė homilijoje kardinolas. Rolandas Makrickas ragino panašaus snygio laukti kiekvieną gyvenimo dieną. Nestulbinančio ženklo, o tylių, malonės kritulių, galinčių perkeisti žmonių širdis. Anot jo, šia prasme kiekviena Eucharistijos šventė yra naujas snygis vasarą. Kiekvienas gailestingumo veiksmas yra iš dangaus nukrentantis žiedlapis, kiekvienas atleidimo gestas atveria mums dangiškąją Jeruzalę, kurioje Dievas galutinai apsigyvena su visa savo tauta. Visa tai mums primena, kad einame ne vieni, o einame kartu su Dievo motina Marija, kad bažnyčios jėga gimsta ne per jos struktūrų veiksmingumą, o per pasitikinti kliovimąsi Dievo malonę. Visi mes esame pašaukti švenčiausiosios mergelės Marijos pavyzdžių tapti Dievo buveinėmis, pridūrė kardinolas Rolandas Makrickas.
3: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.